ขันหนึ่งก่อนอัดเดียมเลยอีกเลยยับยับยับไปแล้วดีขึ้นละยังไงผมได้ยับยับยับอันนั้นยังสิบไอ้ต้นไว้ยังต้นยับยับคิดอันนั้นสุดสุดขันหนึ่งก่อนดีขึ้นได้มากที่มันมีกูรูไปได้สักเล็กทั้งสุขวันมันทั้งสุขวันได้ได้ได้ดีที่มันก็ยังเลี้ยงมือได้มันนั่นได้เห็นแค่เรื่องที่ผมไม่แน่นอนบุคคลเสียตัวสักวันสักหนึ่งมีคนที่ตัวละสิบห้าเป็นอินทรีย์บิดาเป็นฮาร์ดบิดาเป็นฮาร์ดเนี่ยมีหัวตัวดุมีหัวตัวดุยุคฮาร์ดมาจากมีฮาร์ดบิดาเป็นฮาร์ดมีหายาติอินทรีย์บิดาเป็นข้าวฟื้นดียึดดีรู้ว่ามีหายาติอิจลามิจลามิมีนะครับนี่bakalati dikkol gaay yalla yoy tawago moy taxlu sun ko ñaan ndax bis bi bo gisé ni ci yow dina ko def rek mën nga na ci way bo xamé ni jëf ñoo dara yalla ko def mo la ko mo la ko mo tagg ci ci am ko ko xam nga amu lo ci dara amu ci jëf ci dara ñu xam né néna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam néna sun borom da nga tagg jinn bo xamné ah sari sari la mu dimbali jinn bi kon yow ndax nga lo xamne dañ ci fat lool bo xamne xam nga ba xam nga xamne def ni yep def lo ben def lo ci dara ngeen yalla ñaar xam lo leen dina def lepp nang na ko wala nang ko ñettal bi di kaaji ni ben mirit bo ci am ndax yalla mo sant mo la sant nga def ko bu ko sante ni ko di mu def ko kan ñoko man di koy def kon doono ci def mu ñu tawago bobu taxlu bobu nga xamne bokku ni ci di ko ñom gaay yu baax ñoo ñu xaar ndax yalla nak bu mu wax nga xamne dañuy téwlu magu sun borom ak nan ñaram dañu xamul lu mu doon ak na ko ma ko fa nga ko dindé bo xamul té xéy ak té xéy wala té xéy bi té xamul lu mu doon fotal dañuy tout fotal dañuy xett bok fotal dañuy e dañuy ragal ndax ko gëdé ci jëf borom ko sé mu ta tax rek ka ñu ñëpp bari ka ñu ñëpp lay day dañu gis ci ñu ka ñëgé ko gëna xal bi gëna gis nakkam rek ko gëna fi day gëna gis ci xam ya te mala la wuru ba jox na bëñu gëna ñu nam ba aw ci tan ci bëre dañu wone ko ni fa bi ni la